0: Лиспица.
1: С тобой е Тая Дамјан.
2: Post Malone Circles, исто место кот прешни теден, на четврто место, мамо па. Мамо па неко мало спремембицо здале, и то на првих трех местих.
0: Америшка Лиспица.
1: С тобой е Тая Дамјан.
2: Post Malone Circles, исто место кот прешни теден, на четврто место, мамо па. Мамо па неко мало спремембицо здале, и то на првих трех местих. Друго место припада Дуи Липи.